0: na gan haje ba gan ha boko ya da da yaji da su
1: wese adia ba ku no su be ko e kwana unze eh mini I just one name wo ha edi bibi bro kwana da kwana nyina tu ya
0: da biya mi kan be ka se nyankopon bo obi biya ho ban na abrochini biya ba gan biya nyankopon fa na champan to no so Draven man in Draco man in fabric Draven en fa ba gan on pe Draven ni a odi man in so odi background so obi timi apa o clean asemba kwa mbeka because isi ano teno manzi kono nyankopon ne sene se obesi se nipa adwene na nipa adwene no etime hu se na mbo ko mo si crop fu no obu kru no mo si ye no de atima fulu mbo fu no kaka ye atima sue bi saka na nya sa pa dia a awel mi ko bugu bi a mo bi dia bat a aja mpae na mi bo se nyankopon onka mpinfo na koma omukwa bruche ko tena horo ma ni ya fa mbo fu no nya nsa kaka asue dia kaka e dia ba o man mu ama o man mu so abeka
1: Na o de o kan wa so no e se nyankopon de sim sakra o madwene se e so ho man kasan kasan hu no
0: eh won se adie bi wo ho ma o adie bi wo ho ma o nipa de bi me kan se nipa nyankopon de wa na fo mu de wi esisi a o se me no nam o ku kasan o ya me ku me mo ko a won me de ho ka bi ko de bi me kan se wo hwe ya se tra yi de wa ha se ye ko gura gura chani ya se sense ya se tra ye wa ha se bi ade pe na ye ba gura ni no oyusu mra eno di eduma ti na mra no so ko heaven kura na emra no e wo ho ene nyankopon ye wa adum na sa di pa ti wa wa na eduma wie o se me ba ko wo nsa wo ano wo ahon de wo yare ko ne ko eduma ende ni pa ye se ye mpe eduma ye mbra ne ye eduma ye person shot way ye da ye eduma ni da ye sika bi yara tu butu in a program we na mo yen me pon pa esi nyankopon on sha modin o ma ho ndin de mo fa ntina ne mo ntimi hu nu kwan bi so a o akwala kwa timi sori etimi na fa ko etimi 5 billion etimi yusu ka akwala ko papa be do kuku o be ye ko bo bra ka kan on to bida na akwala ki 25 years 20 years 30 years etimi ji ko timi ko yisi ka be se 60 billion 50 billion e de free bank e ko to sa ka no sa no mona mutu ni I like it be bon paper nyankopon o ma ni super en to ku sa mutu fa program no pa en ti ni na ke yesa pa dia e be bua organa ha e be bua pa organa ha e be bua
1: yeah anu ne pese hunu se sika no he fa no munya no o mu se aha ye wo kra
0: o meno dia me hunu se dia me hunu se me ma tira gana me ntu kwan da aja omo mutu kwan ba na se ti bi so na se bi hwe de mbo ko no ye de yi hu ni se aha no ti se nkola no ayira ina si se nkola no so no bibi nkola no e fa e ko pe sika no me tuma so won se ati obi anati ba me pe tuma bi obi adi be sua de pa bi kura de pa
1: sure
0: je wo obi wo hono ma o se o ma sika bi na mpa to mu nche ni yo nyama hunu so me nka sa ma se obi se me se o so o ma sika na sika no uni openye sika no oba ho o se o sum bia so a obekum odwan ana so bekum nantwie wa pene so o de dada o se pe ma pene so ji akontrawi number 2 na sori bi nso aba emienu aba se uwre mu a ye be ma 3 billion na sa sika no o se ye de mo se foko bobra ye de bon so a ye de kukuo bi edi aka ho ina yida boy tuku no mpie so ansa enti sa kuku ni yede mawa ye dede wa anya wosok no anya wakoma no de wo kra no ewia na afi de no awura sum no o wura sum no a ye ache wa kwankire nyina wo ye wi a afi de ina mra no ehia afi abate afi bia no mepe moja se liko moja se kubenya ai kubenya ai kubenya ai onya wura mu wiye pe Red Cooper, yeah, I'm a ring in our man. Or just any money in our view, you know. I feel you have a song, 5 years of the first one, or being in the public that you have one. Now, the second is with you, on team with you. And no, just over to fear, over to fear, best 10 over to, over to fear 9 over to, over to car, crana, and can you forgot to be the crana, a better. The sun is here on my women, Elkoso. Mm. Some of my wishes here, Ecoso. Yes.

kwan bebi mi hu sa e kwan ba ko a oman ya omye ya ya mebufu me hu e mebufu e ye ya de betu social media so dey fefefefe terminal 3 hap ho no no sakumo no e kwan bebe da wan ka o metumi aye no mo ajade no oman ya so oman ye no mo di semeti bebe a hyehye ho na kwan ai kakra bi no mo san so e dru sunday a e hu na papa pake car wo saw ni mu ko a beach into wo drive no ahwe ye obetumi akoku mo bi eno na ti ye ka mo ase ma ya de no nwon ani eno na ye problem no na omo nje kwan no ho na kwan na ye bibi na ma block ade into sio tope na afa e fa kwan no so eno ne problem no na sisi akwan no mo ye omo bie mu awu se uko before we be ko ba re ho no se eh pomba re ho enye pompo enu ngwa ba re ho no se omo ye kese na ye overhead so that so ti omo ye kwan na kese ntis first you know 4 years 5 years ago piasa no manu mu no omo ye na kese e di mu two parties ya opese wo na kura na wo mu na obi abinya ni biama ni ntwa bebi ogira no farm bro me ma meni ko su abidi hu ye moto we ni kura mu ye na mu bai mu ana and that bridge our father call sprinters.

wa bere ma bia ya sai na oyi anu no pa esu o beshe na wa chi bia yira e ti e no how